0: 咁好啊，就是、因為佢定期都要食花膠，即係花膠我嚟補下你嘅身體咧，即係由內到外出嚟靚去靚到嚟咯。
1: 嗯，係啊，我想要個匙羹得唔得啊？我想要一個匙羹咧，唔該唔該。我想飲埋個高湯，唔飲埋啊笨啊真係。
0: 喂，同埋佢個黃色，佢有冇呢個南瓜擺咗裏邊？因為個黃色嘅好似南瓜黃。
2: 如果呢家個黃湯裏面咧，其實我哋用咗藏紅花去提色嘅。
1: 哦，藏紅花就係以一個銀，唔該曬，唔該曬，係啊，即係以一個調色嘅身份咧嚟去做嘅。哇，咁呢一個其實真係好考功夫同埋好考心機啊。係
2: 啊，冇錯，由準備呢一個花膠嘅食材開始啦，已經要用咗一啲時間去燜啦，然之後再調埋個秘製嘅高湯。
0: 嗯喂 ，Angel 啊，平時你對呢啲每一份嘅食材啊，同埋佢嗰個咧處理都好熟啊！你哋係咪平時要做好多功課咁樣
2: 嘅？其實基本上新嘅菜式出之前，我哋都會有一個 menu tasting 啦。咁我哋都要自己好了解個套餐，先至可以去介紹到俾客人嘅。
3: 你哋會唔會自己都食一次先嘅？
2: 我都有翻嚟食嘅，
0: 都食完先知啊嘛。
1: 同埋呢度有好多一啲即係可能係小型嘅一啲公司咧，都會都係聚餐啊咁樣啦。所以呢啲係非常之合適啊。嗱，我哋淨係食咗呢一個餐嘅兩味啫，咁仲有三味嘅主菜啦咁樣啦。我哋下個禮拜先翻嚟食好唔好啊？
2: 好啊，冇
1: 問題。你會唔會等我㗎？
2: 留定俾你哋。
1: 你會同男朋友走咗去私奔㗎？
2: 唔會啊，
0: 會私奔，會去街啫。
1: 係啊，下個禮拜再同 Angel 傾嘅。
2: 多謝。